Чаворо пішто чичичає, шужіє, байра, ба-ба! Чаворо, боболице, чай, шужіє, пайлера.